Styks yra amerikiečių vadinamo areninio roko grupė, kuri buvo itin populiari 8 ir 9 dešimtmečiuose, kada dideliais hitais tapo grupės dainos Come Sail Away, Babe, Lady, Mr. Roboto ir Renegade. Styks buvo pirma grupė, kurios visi keturi pirmieji albumai buvo parduoti kelis kart platininiais tiražais. Didžiausiais hitais tapusios Styks dainos buvo įrašytos 1979 metų albume Cornerstone. Viena jų, baladė Babe, tapo pirmojų grupės singlų, kuris buvo parduotas didesniu nei 1 milijono tiražu. Šiam kūriniui populiarumu mažai nusileidžia kitas, nemažiau sėkmingas Styks hitas Boat on the River, pelnytai patekęs į garsiausių klasikinio roko dainų.

Раз.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1986-ieji iš Teksaso kilusiam kolektyvui ZZ Top buvo pasakiškai sėkmingi. Tai lėmė ne tik vis dar dideliais tiražais parduodamas sėkmingiausias trio albumas Eliminator, bet ir 1985 metų darbo Afterburner sėkmė. Šis albumas mums padovanojo keturis mega hitais tapusius singlus – Sleeping Bag, Stages, Rough Boy ir Velcro Fly. Netrukus po albumo pasirodymo ZZ Top susirengė į kitol neregėto masto koncertinės gastroles. Nieko keisto, kad sumuojant metų pasiekimus, įtakingiausias koncertus nušviečianti žurnalas Polsta, grupė ZZ Top, turą paskelbė daugiausiai per metus uždirbusiomis gastrolėmis. Albumas Afterburner išsiskyrė ir dar vieną ypatybę, bene pačia pirmąją balade ZZ Top karjeroje, daina Rough Boy, kurią ir sutinkame klasikinio roko hitų rubrikoje.

Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stipriai ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, tai pristatykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis, tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant paukbaulų, pastarasis žodis reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šiuos itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!

0: Klasikinio roko legendos.
1: Foghat yra anglų roko grupė didžiausios sėkmės sulaukusi 80-mečio viduryje ir pabaigoje, kai pasaulyje itin populiarus buvo blues rock muzikos stilius, pagardintas elektrinių ir slide gitarų skambesiu. Šis kolektyvas sugebėjo išlikti populiariausių gretose net ir disco eros laikais, tačiau užgimus punk rockui Foghat gerbėjų gretos stipriai sumažėjo. 1984-aisiais grupė pareiškė, kad daugiau nebeketino koncertuoti. Penktąjį savo albumą Foghat įrašė 1975-aisiais, juo tapo dar arbas Full for the City. Iš jo įrašo dideliais hitais tapo singlai Slow Ride ir titulinė albumo daina Full for the City. Šių dviejų dainų dėka albumas tapo pirmuoju Foghat darbu, parduotu platininiu tiražu.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Jis savas vaikinas, taip savo draugą Dusty Hillą Billui Gibbonsui pristatė Frankas Birdas. Dusty Hillas beje nebespėjo padėkoti už gražius žodžius, tiesiog buvo per daug išgėręs ir, liaudiškai sakant, nulūžo. Tai buvo 1969 metai, laikas, kai Teksase gimė viena žinomiausių blues roko grupių pasaulyje ZZ Top. Netrukus su grupe kontraktą pasirašė Billas McCashamas, kuris su grupe bendradarbiavo net 30 metų. Beje, pastarasis visada vengė fotografuotis, teigdamas, kad ne jis yra vertas foto blykščių, jų verti tie, kuriuos jis atstovauja. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame ZZ Top dainą She's Just Killing Me, kurią rasite 1996 metais išleistame 12-ame grupės studijiniame albume Rhythmine.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Brainas Ferris, gimęs 1945 metų rugsėjo 26 dieną, yra anglų dainininkas, dainų autorius, muzikantas ir aktorius, išgarsėjęs kaip grupės The Roxy Music lyderis. Sėkmingą solo karjerą Brainas Ferris pradėjo dar dainuodamas Roxy Music. Let's Stick Together buvo trečiasis šio puikaus atlikėjo solo albumas, išleistas 1976 metais. Didžiausios sėkmės sulaukusią šio albumo daina tapo titulinis kūrinys Let's Stick Together, virtęs Briano Ferio vizitinę kortelę, akimirksnių užpildančią viso pasaulio šokio aikšteles. Šios dainos autorius yra amerikiečių dainininkas Wilbertas Harrisonas, labiausiai žinomas iš 60-mečio pabaigoje įrašyto Amerikos hito numeris 1 Kansas City. Brianas Ferris savoje Let's Stick Together versiją singlo pavidalu išleido 1976 metų birželį ir netrukus pasiekė ketvirtą vietą Jungtinės karalystės hitų sąraše. Daugeliui muzikos mylėtojų mintyje išliko Let's Stick Together video, kuris buvo vienas seksualiausių to laikmečio vaizdo klipų. Pagrindinis vaidmuo klipe atiteko tuometiniai Briano Ferio sužadėtiniai, top modeliui Jerry Hall, kuri vėliau tapo Rolling Stones lyderio Miko Jaggerio žmona ir vaikų motina.

0: mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o ši lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

0: laiku.
1: 1985 be abejonės garsiausia grupės Bowling for Soup daina. Kūrinys smagiai priimtas ypatingai tų, kurie jaučia nostalgiją 80-iesiems. Dainoje paminėtas visas pluoštas tų laikų sudėtinių dalių. Tokie kino filmai kaip The Breakfast Club, St. Elmo's Fire ir Pretty in Pink. Tokie muzikos pasaulio atstovai kaip Madonna, U2, Whitesnake, Blondie, Bruce Springsteenas ir daugelis kitų. Bowling for Soup 1985 jau čia, Rock FM eteryje.
0: Daina

0: 985. Реклама. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Rock FM.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Dėl audros siautusios Lietuvoje užvakar, energijos skirstimo operatoriaus duomenimis, elektros šį rytą dar neturi kiek daugiau nei 200 vartotojų, daugiausia rytinėje šalies dalyje. Be elektros likusių vartotojų taip pat yra Žemaičių Kalvarijoje, Jurbarko, Ukmergės, Anykščių, Zarasų, Tauragnų, Švenčionėlio apylinkėse. Anksčiau ESO skelbė, kad dėl šios audros elektros tiekimo sutrikimus buvo patyrę apie 12 tūkstančių namų ūkių. Strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus nuo antradienio 10 dienų vyks tarptautinės karinės pratybos Galantiškas šernas. Nuo šio ryto į pratybas vyksta Lietuvos kariai.

Miestų šventės rengė ir Telšiai bei Kelmė, tuo metu Kretingoje tęsiasi tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis. Palangoje šiandien vyksta sporto bangų ir vasaros šventė Palangos vėjo festivalis. Pagaliau viskas baigėsi, kukliai šyptelėjęs po laimėto finalo ištarė Tomas Masiulis. Jo vadovaujamas Kauno Žalgiris užtikrintai dominavęs viso sezono metu. Vakar namie nugalėjo Utenos Juventus krepšininkus 95-77 ir laimėjo finalo seriją 3-0. LKL čempionų žiedus kauniečiai iškovojo 26 kartą. Po finalo Masiulis dėkojo visiems žaidėjams, administracijai ir galiams, bei sveikino nuostabiai sezoną užbaigusius Utenos krepšininkus. Bet LKL sezonas dar nesibaigė, šiandien Panevėžyje bus pratesta mažojo finalo serija. Kol kas Klaipėdos Neptūnas prieš Panevėžio Lietkabelį pirmauja 2-1. Trumpi lietus šiandien numatomi daugelį rajonų, kai kur palis smarkiai, vietomis perkūnyje. Temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 10 dienų.
0: Rock FM.

0: Rock FM eteryje Rage Against the Machine.
1: O dainų su šauktuku sąraše grupės kūrinys Balls on Parade. Sekantis kompanijos istoriją žino, kad grupė dažnu atveju nelieka svarbių įvykių nuo šaly ir savo nuomonę reiškia garsiai per dainas. Balls on Parade puikus pavyzdys. Šiame kūrinyje Rage Against the Machine iš peties kerta amerikiečių ginklų industrijai, jos politikai ir iš to išplaukiančioms pasekmėms.
2: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Savaitės naujiena.
1: Ponios ir ponai, džiaukimės ir dalinkime štai tokią žinią. Naują albumą išleido kompanija Evanescence. Sanctuary pasirodė birželio 5-ąją ir galima nebejoti, dar ilgą laiką bus klausomas, narstumas po kaulelį. Mesgi džiaugsmą sutraukime iki vienos dainos, kuriai buvo patikėtas karščiausio amerikiečių grupės singlo vardas. Išgirskime čia Evanescence ir Tell Me When You Had Enough.

Sveiki, eterėje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Skaudi nelaimė šią naktį vyko Vilniuje. Žuvo 16-metis elektrinio dviračio vairuotojas. Policijos duomenimis apie 4:30 ryto Šeimyniškių gatvėje įvažiuojamąją kelio dalį elektrinių dviračių staiga įvažiavusi nepilnametį kliudė užsieniečių vairuojamas automobilis. Ant parvirtusio dviratininko dar užvažiavo tą pačią kryptimį važiavęs kitas automobilis. Abiejų automobilių vairuotojai buvo blaivūs. Didžiausias Ukrainoje sužeistų ir žuvusių civilių skaičius per vieną mėnesį nuo pat 2022 balandžio fiksuota šių metų gegužę rodo jungtinių tautų duomenys. Praėjusį mėnesį Putino pajėgos Ukrainoje nužudė 274 civilius, dar 1763 sužeidė. Tai beveik du kartus daugiau nei pernai gegužę. Beveik pusė aukų siejama su raketų ir dronų atakomis daugiausiai miestuose toli nuo fronto, pavyzdžiui, Kijeve ir Dnipre. Amžinoji ugnis be perstojo plasdenantį Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelėje Kaune vakar trumpam buvo užgesusi. Vakarop ugniagesiai sulaukė pranešimo, kad amžinoji ugnis užgesusi jaučiamas dujų kvapas. Amžinoji ugnis prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę netrukus buvo vėl įžiebta. Šis simbolinis aukuras su amžinoji ugnimi yra vienintelis toks paminklas Lietuvoje. Legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas šiandien vidurdienį bus išlydėtas.

po pirmo kėlinio amerikiečiai pirmavo 3-0. Šį vakarą B grupės rungtynėse susitiks Kataro ir Šveicarijos futbolininkai. Trumpi lietus šiandien numatomi daugelyje rajonų, kai kur palis smarkiai, vietomis perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje roko alternatyva iš Jungtinių Amerikos valstijų Sonic Youth ir jos darbas Sunday. Po išleidimo apie dainą kalbėta nedaugiau nei apie dainos vaizdo klipą. Mat vaizdo klipe nusifilmavo jaunuolis aktorius Macaulay Culkinas ir jo mergina Rachel Miner. Dar įdomiau yra tai, kad jie du vėliau susitokė. Išgirskime ir prisiminkime. Sonic Youth ir Sunday.
0: Daina su šauktuku.

0: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 € bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock!

0: Mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o ši lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
8: Rock FM.
9: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje kanadietiški muzikos garsai. Minty turiu šalyje labai populiarią pop-punko kompaniją Story Untold ir karščiausią josio singlą Backward Picture Frames. Su dainos pristatymu grupės vadyba patinginiavo. Grupės Facebook'o paskyroje trumpai parašytas tik dainos pavadinimas, patvirtinimas, kad kūrinys tikrai pasirodė ir rekomendacija jo klausytis tik seksualiems žmonėms. Pabandom, čia Story Untold ir Backward Picture Frames.

0: reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Oro pavojaus geltonas lygis prieš pusvalandį buvo paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tai reiškia, kad pavojų galinčių kelti objektų Lietuvos teritorijoje dar nėra. Gyventojai raginti nusimatyti saugią vietą ir išlikti ramus. Prieš kelias minutės oro pavojus buvo atšauktas. Strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus nuo antradienio 10 dienų vyks tarptautinės karinės pratybos Galantiškas Šernas. Nuo šio ryto į pratybas vyksta Lietuvos kariai. Intensyvus karinės technikos judėjimas vyksta maršrutu Klaipėda, Kryžkalnis, Kazlų Ruda, Marijampolė, Suvalkai. Kilus gyventojų nepasitenkinimui dėl formuojamos laisvalaikio erdvės Vokiečių gatvėje, Vilniaus miesto savivaldybė ragina neskubėti vertinti projekto ir palaukti, kol bus baigti visi statybos darbai. Diskusijos iš esmės susijusios su vienu objektu – kalvele prie Vokiečių ir Dominikonų gatvių sankryžos. Gyventojai tvirtina, kad formuojama betoninė kalvelė naikina želdinius ir jų vertinimu nedera prie senamiesčio aplinkos, galimai trukdys judėjimui. Savivaldybė tvirtina, kad naikinti želdinių nėra numatyta, o jei galutinis rezultatas nebus toks, koks buvo sutartas, darbai nebus priimti. Sporto bangų ir vasaros šventė Palangos vėjo festivalis šiandien vyksta šiame pajūrio kurorte. Anot organizatorių prie jūros tilto nuo pat ryto iki vėlaus vakaro vyks daugybė renginių, edukacijų, erdvė, ekstremalaus sporto zona, riedlentininkų pasirodymai, jėgos aitvarų, šou, buriavimo pamokos bei sezono naujovė, vandenlenčių parkas Baltijos jūroje. Sostinės derbis Lietuvos futbolo top lygos čempionate baigėsi rezultatu 3-2. Vilniaus Žalgiris susitikime su outsideriais Vilniaus Riteriais per 12 minučių pirmo kėlinio viduryje įmušė 3 įvarčius ir atrodė sutriuškins varžovus, bet Riteriai nebuvo linkę lengvai pasiduoti ir po pertraukos du kart pasiuntė kamuolį į žalgiriečių vartus. Be to vakar Telšių Džiugas permainingose rungtynėse namie 4-3 išplėšė pergalę prieš Šiaulių komandą. Telšių ekipa antro kėlinio pradžioje pirmavo 3-0. Šiauliečiai sugebėjo rezultatą išlyginti, šeimininkai pergalingai įvartį įmušė per teisėjo kompensuotą laiką.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniuje, birželio 23. Liko tik 10 dienų.
6: Rock

0: Šaltuku.
1: What if I was nothing? Viena garsiausių grupės All That Remains dainų. Mažai žinomas faktas, kad jos gimimas buvo labai skausmingas. Visų pirma, ar verta ją įrašinėti? Dėl to grupės viduje būta nesutarimų. O nusprendus įrašyti, All That Remains lyderis Filas Labonte teigė supratęs. Viena yra riumoti, visai kas kita – kokybiškai ištraukti tokią baladę.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Vieną iš šešių šios savaitės naujienų tvirtai galime vadinti bendru darbu. Įprastai taip nutinka tada, kai studijoje viena kompanija ir asmuo neišsitenka ir į pagalbą kviečiasi kitus. Būtent taip nutiko su nauja Weezer daina. Vadinasi ji We Might As Well Be Strangers, o šalia pagrindinių kūrėjų čia randame ir du kompanijos Wednesday narius.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
5: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Oro pavojaus geltonas lygis Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas prieš 1.5 valandos. Maždaug po 20 minučių oro pavojus buvo atšauktas. Jis buvo paskelbtas Lietuvos kariuomeniai radaruose fiksavus žymą būdingą bepiločiams dronams. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantis naikintuvai. Taikinį identifikavus kaip meteorologinį balioną, pavojus buvo atšauktas. Vis dėlto nacionalinis krizių valdymo centras ragina gyventojus išlaikyti budrumą, nes objektų šiandien gali pasitaikyti ir daugiau. Dėl galimo oro pavojaus šį rytą buvo laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Vilniaus oro uostas įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus ar atšaukimus, paveiktus keleivius kviečia kreiptis į oro linijų bendrovės. Susitarimas užbaigti karą artimuosiuose rytuose yra arčiau nei bet kada, pareiškė tiek Vašingtonas, tiek Teheranas. Prabėgus kelioms valandoms po šio pareiškimo šį rytą, amerikiečių pajėgos skelbia Hormūzo sąsiauryje numušusius kelis Irano dronus nutaikytus į komercinius laivus. Skaudi nelaimė šį rytį vyko Vilniuje. Žuvo 16-metis elektrinio dviračio vairuotojas. Policijos duomenimis apie 4:30 Šeimyniškių gatvėje įvažiuojamąją kelio dalį elektrinių dviračių staiga įvažiavusi nepilnametį kliudė užsieniečio vairuojamas automobilis. Ant parvirtusio dviratininko dar užvažiavo tą pačią kryptimį važiavęs kitas automobilis. Abiejų automobilių vairuotojai buvo blaivūs. Legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas šiuo metu išlydimas į paskutinę kelionę. Nuo vakar popietės atsisveikinti su krepšinio tėvu vadinamu Garastu plūdo žmonės, bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks Petrašiūnų kapinėse. Pasaulio futbolo čempionate vakar B grupės rungtynės kanadiečiai su bosniais baigė rezultatu 1-1, o D grupėje Jungtinių valstijų rinktinė šį rytą 4-1 sutriuškino Paragvajų. Šį vakarą antrose B grupės rungtynėse susitiks Kataro ir Šveicarijos rinktinės, naktį žais C grupės komandos 1:00 Brazilija ir Marokas, 4:00 Haitis ir Škotija, 7:00 ryto D grupės rungtynėse susitiks Australija ir Turkija. Trumpi lietų šiandien numatomi daugelį rajonų, kai kur palis smarkiai, vietomis perkūnyje. Temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Save!
1: Reklama.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai! Ra!

0: laiku.
1: Kiekviena grupė savo diskografijoje turi dainą, nuo kurios visa grupės veikla prasidėjo. Kai kurios grupės turi dainas, su kuriomis ta veikla jau ir baigėsi. Bet jei kartu grojantys žmonės sulaukia bent šiek tiek didesnio populiarumo, paprastai tai lemia vienas konkretus kūrinys. Toks, kuris tarsi atveria visas duris. Anglų indie roko grupiai Hard Fight tokia daina yra 2005-aisiais išleista Hard to Beat, kuris puikiai pasirodė gimtosios Anglijos topuose, pareklamavo grupę Jungtinėse Amerikos valstijose ir tapo vienu mėgstamiausių gyvose grupės Hard Fight pasirodymuose.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
10: Rock FM.
11: Rock FM.
10: Rock FM.

0: Saugok save.
1: Lietuvoje masiškai plintant įžulioms sukčių aferoms, kova su tuo pradeda ir pavienės savivaldybės bei verslai. Štai Ignalinoje vieno parduotuvių tinklo lankytojai jau kurį laiką raginami atidžiau pažvelgti į pirkinių kvitus. Ant jų spausdinama trumpa, bet itin svarbi informacija apie galimus sukčiavimo pavojus. Gyventojai raginami nespausti gautų nuorodų, neskleisti banko duomenų ar PIN kodo. Pabrėžiama, kad sukčiai apsimeta banko, pašto, sodros darbuotojais, medikais, policininkais ir panašiai. Informacija ant čekių pateikta trumpai ir aiškiai, kad ją suprastų visi. Ypatinga dėmesį norima skirti senjorams ir kaimo vietovių gyventojams, kurie nuo sukčių nukenčia dažniausiai. Policija pabrėžia, kad netrumpas žvilgsnis į kvitą gali tapti svarbiu priminimu sustoti ir nepakliūti į sukčių pinkles. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O bergantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Rock FM.
8: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai skirkime laiko kompanijai Muse. Dar savaitė kita ir galėsime įvertinti, kaip skambės jau 10-as jos albumas iš studijos The Wow Signal. Dar kartą patikrinau, dienos šviesą jis išvys šiuo mėnesio 26-ąją. O kol jo nėra, įvertinkime karščiausią Muse singlą Night Shift Superstar, sako skambanti labai kitaip nei prieš tai buvę grupės darbai.

0: reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Žyma būdinga bepiločiams dronams šį rytą radaruose fiksavus Lietuvos kariuomeniai, Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas oro pavojaus geltonas lygis. Tai reiškia, kad į priedangas eiti nereikėjo, bet buvo būtina nusimatyti saugią vietą. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantis naikintuvai, objektą ties Nemenčinė skridus į šiaurės vakarų kryptimi identifikavus kaip meteorologinį balioną, pavojus buvo atšauktas. Jis truko apie 20 minučių. Dėl to Nacionalinės krizių valdymo centras ragina gyventojus išlaikyti budrumą, nes objektų šiandien gali pasitaikyti ir daugiau. Nepasitikėjimo procedūrą premjerei Ingai Ruginienei artimiausių metų svarstys inicijuoti konservatoriai, sako jų pirmininkas. Laurynas Kasčiūnas partijos tarybos posėdėje teigė, kad eksperimentas nepavyko, Ruginienės vadovavimo vyriausybei pasekmės yra chaosas ir stagnacija. Kasčiūnas ypač išskyrė neprofesionalią vyriausybės reakciją į kibernetinius incidentus registrų centre, vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministerijų įstaigose. Tiesa, pasak politiko, klausimas dėl nepasitikėjimo bus keliamas tik tuo atveju, jei kitą savaitę socialdemokratai dar nebus pateikę aiškaus atsakymo, kas vadovaus vyriausybei sudarius naują koaliciją. Sporto bangų ir vasaros šventė Palangos vėjo festivalis šiandien vyksta šiame pajūrio kurorte. Anot organizatorių, prie jūros tilto nuo pat ryto iki vėlaus vakaro vyks daugybė renginių. Edukacijų erdvė, ekstremalaus sporto zona, riedlentininkų pasirodymai, jėgos aitvarų šou, buriavimo pamokos bei sezono naujovė, vandenlenčių parkas Baltijos jūroje. Pagaliau viskas baigėsi. Kukliai šyptelėjęs po laimėto finalo ištarė Tomas Masiulis. Jo vadovaujamas Kauno Žalgiris užtikrintai dominavęs viso sezono metu. Vakar namie nugalėjo Utenos Juventus krepšininkus 95-77 ir laimėjo finalo seriją 3-0. LKL čempionų žiedus kauniečiai iškovojo 26 kartą. Po finalo Masiulis dėkojo visiems žaidėjams, administracijai ir galiams, bei sveikino nuostabiai sezono užbaigusius Utenos krepšininkus. Bet LKL sezonas dar nesibaigė. Šiandien Panevėžyje bus ta mažojo finalo serija. Kol kas Klaipėdos Neptūnas prieš Panevėžio Lietkabelį pirmauja 2-1. Trumpi lietus, kai kur smarkus, rytoj numatomi daugelyje rajonų vietomis perkūnyje. Jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos.
3: Rock FM.

0: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 10 dienų.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Kanadiečių pop-punk grupė Simple Plan 2002-aisiais muzikos pasaulyje debiutavo su daina I'm Just a Kid. Tai buvo ir viena pirmųjų Simple Plan sukurtų bei įrašytų dainų, kurią kaip pavyzdinį įrašą grupė dalino leidybinėms kompanijoms ir įtakingiems muzikos pasaulio žmonėms. Kūrinys daugiausiai dėmesio sulaukė gimtojoje Kanadoje ir Japonijoje, bet kitose šalyse nebuvo labai sėkmingas. Įdomu tai, kad beveik po 20 metų 2020-aisiais Simple Plan daina I'm Just a Kid vėl išpopuliarėjo socialiniame tinkle TikTok.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o šia lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.
0: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Amerikietei Makenai Greis yra viso labo 19. Tačiau nepaisant jauno amžiaus, viešai prieinamų darbų ji yra nudirbusi tikrai nemažai. Daugiau kalbama apie jos vaidmenis, aktorinius sugebėjimus, bet nepamirštama ir muzikinė jos pusė. Rock FM eteryje nauja Makenos Greis daina Ugly and Rotten, po kurios pasirodymo gerbėjai iškart ėmė reikalauti naujo albumo. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Oro pavojaus geltonas lygis Vilniaus apskrityje buvo paskelta šį rytą. Maždaug po 20 minučių oro pavojus buvo atšauktas, nustačius, kad objektas fiksuotas ties Nemenčinė yra ne dronas, o meteorologinis balionas. Dėl galimo oro pavojaus šį rytą buvo laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Buvo paveikti 3 skrydžiai ir apie 480 keleivių. Du orlaiviai buvo nukreipti į Rygą, vienas į Kauną. Dėl sutrikdytos oro uosto veiklos skrydžių vėlavimai visą dieną. Legendinį Lietuvos krepšinio trenerį Vladą Garastą įamžino poilsio vietą Petrašiūnų kapinėse. Šiandien išlydėjo gausus būrys bičiulių, kolegų, buvusių ir dabartinių krepšininkų ir eilinių krepšinio gerbėjų. Arvydas Sabonis, pakartojęs, kad trenerį visi vadino tiesiog tėvų, pabrėžė, kad tai viską ir pasako apie Garastą. Kilus gyventojų nepasitenkinimui dėl formuojamos laisvalaikio erdvės Vokiečių gatvėje, Vilniaus miesto savivaldybė ragina neskubėti vertinti projekto ir palaukti, kol bus baigti visi statybos darbai. Diskusijos iš esmės susijusios su vienu objektu – kalvelė prie Vokiečių ir Dominikonų gatvių sankryžos. Gyventojai tvirtina, kad formuojama betoninė kalvelė naikina želdinius ir jų vertinimu nedera prie senamiesčio aplinkos, galimai trukdys judėjimui. Savivaldybė tikina, kad naikinti želdinių nėra numatyta, o jei galutinis rezultatas nebus toks, koks buvo sutartas, darbai nebus priimti. Pirmą tašką pasaulio futbolo čempionato istorijoje vakar iškovojo Kanados rinktinė. Kanadiečiai B grupės rungtynėse su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė praleido įvartį sužaidus 20 minučių, bet jų pastangos išlyginti rezultatą nenuėjo veltui. Tą padaryti pavyko likus 12 minučių iki mačo pabaigos. 1-1. Tuo metu kita čempionato šeimininkė Jungtinių valstijų rinktinė šį rytą D grupės rungtynėse užtikrintai nugalėjo Paragvajaus futbolininkus 4-1. Jau po pirmo kelinio amerikiečiai pirmavo 3-0. Šį vakarą B grupės rungtynė susitiks Kataro ir Šveicarijos futbolininkai. Dar trejos rungtynės bus sužaistos naktį ir rytą. Trumpi lietus, kai kur smarkus, rytoj numatomi daugelyje rajonų vietomis perkūnyje. Jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos.

0: Reservacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 €. Salotos Batavija tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 €. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.

0: It Won't Always Be Like This. Taip vadinasi kūrinys, priklausantis kompanijai Inhaler. Kodėl mes prie šios dainos dedame šauktuką? Na, tarkim, kad todėl, jog šios grupės vokalistas yra Elijah Hewsonas. Jums tai nieko nesako? Gerai, tada pridursime. Jis yra YouTube vokalisto Bono sūnus. Dabar aiškiau.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
9: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: savaitės naujiena.
1: The What's You Say, štai taip vadinasi mus pasiekusi nauja Eva and the Fire daina. Rašoma, kad bendrai į man grupės kūrybą primena savotišką roko terapiją. Mano minėtas kūrinys neišimtis. Kaip skelbiama pranešime, The What's You Say yra apie toksiškus santykius, apie situacijas, kai žodžiai iškraipomi ir panaudojami prieš mus. Išgirskim.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Legendinį Lietuvos krepšinio trenerį Vladą Garastą, įamžino poilsio vietą Petrašiūnų kapinėse Kaune, šiandien išlydėjo gausus būrys bičiulių, kolegų, buvusių ir dabartinių krepšininkų, trenerių ir eilinių krepšinio gerbėjų. Arvydas Sabonis, pakartojęs, kad trenerį visi vadino tiesiog tėvų, pabrėžė, kad tai viską ir pasako apie Garastą. Sabonis pridūrė, gavęs iš trenerio daugybę ne tik krepšinio, bet ir gyvenimo pamokų. Išmoko, kad reikia mokėti ne tik dirbti, bet ir ilsėtis, net ir žvejoti, pasak Sabonio, jį išmokė Garastas. Nepasitikėjimo procedūra premjerei Ingai Ruginienei artimiausių metų svarstys inicijuoti konservatoriai, sako jų pirmininkas. Laurynas Kasčiūnas partijos tarybos posėdėje šiandien teigia, kad eksperimentas nepavyko. Ruginienės vadovavimo vyriausybei pasiekmes yra chaosas ir stagnacija. Kasčiūnas ypač išskyrė neprofesionalią vyriausybės reakciją į kibernetinius incidentus registrų centre, vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministerijų įstaigose. Tiesa, pasak politiko, klausimas dėl nepasitikėjimo bus keliamas tik tuo atveju, jei kitą savaitę socialdemokratai dar nebus pateikę aiškaus atsakymo, kas vadovaus vyriausybei sudarius naują koaliciją. Didžiausias Ukrainoje sužeistų ir žuvusių civilių skaičius per vieną mėnesį nuo pat 2022 metų balandžio fiksuota šių metų gegužę rodo Jungtinių tautų duomenis. Praėjusį mėnesį Putino pajėgos Ukrainoje nužudė 274 civilius, dar 1763 sužeidė. Tai beveik du kartus daugiau nei pernai gegužę. Beveik pusė aukų siejama su raketų ir dronų atakomis daugiausiai miestuose toli nuo fronto, pavyzdžiui, Kijeve ir Dnipre. Pasaulio futbolo čempionate vakar B grupės rungtynės kanadiečiai su bosniais baigė rezultatu 1-1, o D grupėje Jungtinių valstijų rinktinė šį rytą 4-1 sutriuškino Paragvajų. Šį vakarą antrose B grupės rungtynėse susitiks Kataro ir Šveicarijos rinktinės, naktį žais C grupės komandos 1 valandą Brazilija ir Marokas, 4 Haitis ir Škotija, o 7 ryto D grupės rungtynėse susitiks Australija ir Turkija. Trumpi lietus, kai kur smarkos, rytoj numatomi daugelyje rajonų vietomis per kūnyje. Jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina Bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: šauktuku.
1: Britų Snow Patrol dainos Run atsiradimo istorija, bent jau pačiam grupės lyderiui Gary Lightbody, primena ne pačias geriausias dienas. Vieną naktį Glasge, padauginęs alkoholio, jis nusirito nuo laiptų, išsimušė kelis dantis ir patyrė kitų gana rimtų sužalojimų. Anot paties dainininko, šis įvykis privertė į gyvenimą pažvelgti šiek tiek kitaip ir vos po kelių dienų mažame varganame kambarelyje Glasge sukurti naują Snow Patrol dainą, kuri vėliau tapo tikru hitu. Ši daina vadinasi Run.
0: Daina su šauktuku. Yes.

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Apsaugok save.
1: Sukčių fantazijai ribų nėra. Pastaruoju metu žiniasklaidoje nuskambėjo net kelios istorijos, kai 10 000 eurų neteko žmonės, įsivaizdavę, kad perka nekilnojamąjį turtą. Jo pardavėjais apsimetusiems apgavikams, nukentėjusiai pervedė rezervacijos mokesčius ar net visą sumą už būstą, o tada sukčiai dingdavo kaip į balą. Kartais juos rasti ir nubausti pareigūnams itin sudėtinga, ypač jeigu pinigai atiduodami grynaisiais. Tad rinkos ekspertai ir policija patarė būti itin atidiems. Nevesti pinigų neapžiūrėjus būsto, įtariai žiūrėti į skelbimus, kuriuose pardavėjai ir nuomotojai siūlo pernelyg pigų būstą ar didžiules, 40 000 eurų siekiančias nuolaidas. Juk nemokamas sūris būna tik pelėkautuose. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 10 dienų.

0: savaitės naujiena.
1: Ponios ir ponai, džiaukimės ir dalinkime štai tokią žinią. Naują albumą išleido kompanija Evanescence. Sanctuary pasirodė birželio 5-ąją ir galima nebejoti, dar ilgą laiką bus klausomas, narstomas po kaulelį. Mesgi džiaugsmą sutraukime iki vienos dainos, kuriai buvo patikėtas karščiausio amerikiečių grupės singlo vardas. Išgirskime čia Evanescence ir Tell Me When You Had Enough.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.
0: Rock!

0: dar viena dainų su šauktuku stotelė – Coldplay darbas The Scientist. Grupės lyderis Chrisas Martinas šį darbą pristatė labai paprastai. Tai yra daina apie jo nesėkmingas patirtis su merginomis. Tiesa, kaip ir į visas Coldplay dainas, taip ir į šią reikia žiūrėti kiek giliau. Kūrinio tekstas tikrai slepia ne vieną prasme. Beje, daina turi įspūdingą, stiprų, net Grammy apdovanojimams nominuotą vaizdo klipą.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Plus. Šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o ši lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM. Savaitės naujiena.
4: Netrukus Rock FM eteryje kanadietiški muzikos garsai. Mintį turiu šalyje labai populiarią pop-punko kompaniją Story Untold ir karščiausią josio singlą Backward Picture Frames. Su dainos pristatymu grupės vadyba patinginiavo. Grupės Facebook'o paskyroje trumpai parašytas tik dainos pavadinimas, patvirtinimas, kad kūrinys tikrai pasirodė ir rekomendacija jo klausytis tik seksualiems žmonėms. Pabandom, čia Story Untold ir Backward Picture Frames.

0: Reklama.
1: Dilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šio laikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyva šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: istorija derėtų pasidomėti kiekvienam atskirai. Svarbu paminėti, kad šalia grupės Drugstore mes randame ir dar vieną labai garsų asmenį. Savo partiją dainoje atliekantį Radiohead vokalistą Tomą Jorką.
1: Daina su šauktuku.

Rock FM. Savaitės naujiena. Vieną iš šešių šios savaitės naujienų tvirtai galime vadinti bendru darbu. Įprastai taip nutinka tada, kai studijoje viena kompanija ir asmuo neišsitenka ir į pagalbą kviečiasi kitus. Būtent taip nutiko su nauja Weezer daina. Vadinasi ji We Might As Well Be Strangers, o šalia pagrindinių kūrėjų čia randame ir du kompanijos Wednesday narius.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Brajano Adamso Dina Hyrojam buvo sukurta 2002 animaciniam kino filmui mūsų šalyje žinomam Simarono žirgo pavadinimu. Dar daugiau, Brajanas Adamsas kartu su vienu žymiausių kino filmų kompozitoriumi Hansu Zimmeriu sukūrė viso filmo garso takelį ir įdainavo jį ne tik anglų, bet ir prancūzų kalbomis. Filmas buvo dubliuojamas daugelį Europos šalių, todėl Dina Hyrojam atliekama įvairių atlikėjų galima išgirsti ir ispanų, italų, net lenkų kalbomis. Vis dėlto, šį kartą pasiklausykime originalios, Europoje tikrų hitų tapusios paties Brajano Adamso Hyrojam versijos.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM.
7: Savaitės naujiena.
8: Rock FM eteryje trumpai skirkime laiko kompanijai Muse. Dar savaitė kita ir galėsime įvertinti, kaip skambės jau 10-as jos albumas iš studijos The Wow Signal. Dar kartą patikrinau, dienos šviesą jis išvys šiuo mėnesio 26-ąją. O kol jo nėra, įvertinkime karščiausią Muse singlą Night Shift Superstar. Sako skambanti labai kitaip nei prieš tai buvę grupės darbai.

0: Dažniausiai grupės ir atlikėjai neplanuoja ir nesirenka tapti taip vadinamais vieno hito stebuklais. Tai yra tais, kurie žinomi ir prisimenami tik dėl vienos dainos. Bet taip deja nutinka. Ir gana dažnai. Britų grupė Babylon Zoo susikūrė 90-aisiais, o 96-ųjų pradžioje pasirodė jų debiutinis ir vienintelis tikrai didelis hitas Spaceman. Netradicinio roko muzikai skambesio dainai išpopuliarėti tikrai padėjo ir tai, kad likus porai mėnesių iki oficialaus kūrinio pristatymo Spaceman buvo panaudota Levi's džinsų televizijos reklamoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Amerikietei Makenai Greis yra viso labo 19. Tačiau nepaisant jauno amžiaus, viešai prieinamų darbų ji yra nudirbusi tikrai nemažai. Daugiau kalbama apie jos vaidmenis, aktorinius sugebėjimus, bet nepamirštama ir muzikinė jos pusė. Rock FM eteryje nauja Makenos Greis daina Ugly and Rotten, po kurios pasirodymo gerbėjai iškart ėmė reikalauti naujo albumo. Pasiklausykime.

0: šiandien.
1: Sveikatą būtina saugoti nuo jaunų dienų, sako mokslininkai, tyrinėjantys senėjimo procesus. Nauji tyrimai rodo, kad kai kurie senėjimo procesai prasideda dar jaunystėje. Jie susiję su chroniškomis ligomis ir patirtomis traumomis. Šiame kontekste specialistai išskiria du su senatinėmis ligomis susijusius etapus. Pirmasis anot jų prasideda ankstyvame žmogaus amžiuje, kai organizmas patiria įvairaus pobūdžio išorinių veiksnių poveikį. Tai būtų įvairios infekcijos, fizinės traumos ar net genetinės mutacijos. Žmogaus kūnas dažniausiai geba atsistatyti po tokių patirtų ligų ar traumų arba suvaldyti bent dalį turimų pažeidimų. Vis tik dalis šių procesų lieka nepastebėti, pažymi mokslininkai, taigi ir pilnai nepašalinti. Vėliau prasideda antrasis gyvenimo etapas, kai organizmo pokyčiai tampa jam nebenaudingi. Šie natūralūs biologiniai pasikeitimai vyresniame amžiuje silpnina organizmo gebėjimus kontroliuoti anksčiau patirtus pažeidimus. Taigi šie pamažu ima virsti ligomis. Mokslininkai pažymi, kad senėjimas yra daugias sluoksnis procesas, nulemtas daugybės įvairių biologinių faktorių. Tačiau minėtas dviejų etapų modelis, anot jų, padeda geriau suprasti jaunystėje patirtų traumų įtaką vėliau atsirandančioms vadinamoms senatvinėms ligoms. Remdamiesi savo tyrimų rezultatais, specialistai sako galintis patarti visiems žmonėms pradėti saugoti savo sveikatą nuo kuo jaunesnio amžiaus. Išvengtos traumos ar sveikas gyvenimo būdas sumažina kenksmingų biologinių pokyčių tikimybę ir chroniškų ligų atsiradimo riziką senatvėje.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Rock FM.

Niujorko indie-roko grupės Vampire Weekend debiutinis 2008 metų albumas tokiu pat, kaip ir grupė pavadinimu, buvo itin komerciškai sėkmingas. Įvairūs pasauliniai leidiniai, tokie kaip Time, The Rolling Stone ar Pitchfork, albumą vėliau įtraukė ne tik į metų, bet net ir į dešimtmečio geriausių albumų sąrašus. Viena tokios sėkmės priežasčių – antrasis albumo singlas A-Punk. Daina su

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Savaitės naujiena.
1: The What's You Say, štai taip vadinasi mus pasiekusi nauja Eva and the Fire daina. Rašoma, kad bendrai įman grupės kūryba primena savotišką roko terapiją. Mano minėtas kūrinys – neišimtis. Kaip skelbiama pranešime, The What's You Say yra apie toksiškus santykius, apie situacijas, kai žodžiai iškraipomi ir panaudojami prieš mus. Išgirskim.

0: laiku.
1: Daina iškėlusi The Cooks į populiarumo padangės. Kūrinys pakreipęs visą šios grupės istoriją. Ir visa tai apie Naive. Prabėgus kiek laiko, kompanijos nariai sakė, tokios sėkmės visiškai neplanavę. Šią dainą kūrė kaip ir visas kitas, be jokių mega vilčių. Bet pasirodo pataikė. Ir dar kaip. Beje, įdomi detalė. Daina yra apie The Cooks vokalisto santykius su studijų laikų meilė Keitė Melua.
0: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Ponios ir ponai, džiaukimės ir dalinkime štai tokią žinią. Naują albumą išleido kompanija Evanescence. Sanctuary pasirodė birželio 5-ąją ir galima nebejoti, dar ilgą laiką bus klausomas, narstumas po kaulelį. Mesgi džiaugsmą sutraukime iki vienos dainos, kuriai buvo patikėtas karščiausio amerikiečių grupės singlo vardas. Išgirskime čia Evanescence ir Tell Me When You Had Enough.

Zizi Top dainų, kurią rasite 1983 metais išleistame albume Eliminator. Amerikos hitų sąraše šis singlas pasiekė 56 vietą, o Britų salyne net 22 poziciją. Tiesa, ne iš pirmo karto 1983 Sharp Dressed Man tenkinosi vos 53 vietą. Prie dainos sėkmės nemažai prisidėjo itin dažnai per MTV transliuotas dainos vaizdo klipas. Vėliau ši daina skambėjo ne vienoje televizijos reklamoje, o 1991 pirmaisiais pasaulinėse gastrolėse jos versiją atliko pati Debbie Harry. Čia klasikinio roko hito

0: Sveiki. Kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šia tema. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilių žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Bulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės. Ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena. Automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais. Tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargono gausu kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis, pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetimybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benz kolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą, dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvę nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilio aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti, geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linki. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.
1: Rock FM.

Klasikinio roko legendos. Have You Ever Needed Someone So Bad yra didžiuliu hitu 1992 metais tapęs Def Leppard singlas, paimtas iš multiplatininių tiražų parduoto britų roko grupės albumo Adrenalize. Tai buvo penktasis Def Leppard albumas ir pirmasis, kurį grupė įrašė po 1991 metais alkoholio ir kitų svaiginamųjų medžiagų kokteilių persiragavusio gitaristo Steve'o Clarko mirties. Ši netektis buvo didelis smūgis grupei, kuri gerbėjams buvo prižadėjusi, kad kito darbo tikrai nereikės laukti ketverius metus, o būtent tiek buvo laukiama prieš tai išleisto albumo Isterija. Nesunku nuspėti, kad albumas Adrenalize buvo sutiktas entuziastingai. Muzikoje jau pradėjo po truputį įsivyrauti grunge stilius, tačiau tai nesutrukdė Def Leppard parduoti daugiau nei 7 milijonus Adrenalize kopijų. Įdomus faktas, visų šio albumo hitų vaizdo klipuose išskyrus Let's Get Rocked, matome gitarą grojantį gerą Def Leppard bičiulį Vivianą Campbellą, nors jis nedalyvavo šių dainų įrašuose. Have You Ever Needed Someone So Bad savo laiku pasiekė 16 vietą Britų tope, 12 vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope ir 5 vietą Kanados hitų sąraše.

0: Sikinyo, Roko, Legendos.
1: Klasikinių roko dainų sąraše vėl sutinkame dainą, kuri čia svečiuojasi ir liekama ne tik tikrųjų autorių, bet ir vėliau jos coverį įrašysiu atlikėjų dėka. Šį kartą tai yra The Rolling Stones, klasikinės dainos Sympathy for the Devil coveris. Originalią Rolingų dainą rasite 1968 metais išleistame klasikinėme grupės albume Beggar's Banquet. Tačiau netrukus nuskambėsinti Sympathy for the Devil versija buvo įrašyta kur kas vėliau. Šio absoliučios roko klasikos perlo tekstą Mikas Jaggeris savotiškai pasiskolino iš Michailo Bulgakovo romano Meistras ir Margarita. 1994-aisiais Sympathy for the Devil visiškai naujam gyvenimui prikėlė pašėlę Guns N' Roses. Dainos coverį įrašė specialiai kino filmų Interview with a Vampire. Šios dainos įrašų sesijos metu Guns N' Roses sudėtis jau buvo pradėjusi byrėti. Sklido kalbos, kad netgi gitaristas Lešo pagrindinė solo gitaros partija galutinėme Sympathy for the Devil variante buvo pakeista Axlo Rose'o draugo Polo Tobiaso grojimu. Nepaisant to, Sympathy for the Devil versijos pelnytai sutinkamos klasikinių roko dainų sąraše.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1986-aisiais išleistas britų atlikėjo Peter Gabriel solo albumas Soul tikriausiai yra komerciškai sėkmingiausias buvusio Genesis lyderio solo darbas. Vien Jungtinėse Amerikos valstijose šį albumą įsigijo mažiausiai 5 milijonai muzikos mylėtojų. Nemažai prie įrašo sėkmės prisidėjo mega hitais tapusios dainos Sledgehammer, Big Time ir Don't Give Up. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą pagrosime kitą albumo Soul dainą Mercy Street, kurią Peteris Gabriel dedikavo amerikietei poetei ir rašytojai Anne

0: one who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Sveiki. Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia taip pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušytelis. Šio nevartotino skolino pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ričiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtai junginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio voštuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ją dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Patfarnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokas lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus. Pats žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Ne taip dažnai aptariamos automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenys – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Na, žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Daina Hell's Bells yra pirmasis kūrinys 1980 metais išleistame Australijos roko scenos pasididžiavimo grupės AC/DC albume Back in Black. Būtent ši daina grupės gerbėjams tapo pirmojų kūrinių pristačiusių naująjį AC/DC vokalistą Brianą Johnsoną. Kita detalė daina Hell's Bells pavertusi išskirtinę, tai dainos pradžioje girdimas varpo skambesys. Šis kūrinys, kaip ir visas 1980 metų albumas Back in Black, buvo įrašytas Compass Point studijoje Bahamuose. Manoma, kad viena garsiausių grupės dainų yra dedikuota 1980 metų pradžioje nuo per didelės alkoholio dozės mirusiam pirmajam grupės vokalistui Bonui Scottui. Čia klasikinis roko hitas – AC/DC daina Hell's Bells.